Nfong wiropo. Maru au. Maru hui. Maru afokba. Lu johon fi fame. Do ho che me yon. Ntundo e nanyo wiropo. Ntundo no debu su hu gulomia. Iba wiropo wasu. Bo honton chede. Waje dokunji. Ekpa chami. Bo ikambiwe. Plani uwe aji. Eyi pe bodo numido. Emi kusu hujo to.